Pa pa da ni pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da pa da p